là bọn nó bỏ lại tụm luôn chỉ tôi dạy mẹ ăn đánh lóc bèn nó xong nó lớn ở dưới lòng thang lô luôn chỉ tôi dạy mẹ ăn đánh lòng bèn cái làn xích rót cái gặp ở dưới cái càng to nỉ lô nên sẽ giữ gửi bỏ bỏ phải nở cái plane chỉ đọc lô là sẽ Delhi pen Birta Hindi lắm pen Birta năng lại tụm ở dưới lòng po là pen bỏ phải nở cái phải mình cái bỏ pen là thế Delhi pen là vậy chứ ta English lắm pen sẽ ta mẹ Birta ở dưới lòng po